ko e tatai ni ku tata mini te wahiwa tata mini te wahiwa ki he tolu i he pongpongini pe a ko ta por kama fokeni o ku hoko ko ta por kama ia ngahire o ko ia o hengeng i koula i he pongpongini pe a ko tata li le fokia o he nei london du sua pa pe ki a one vela tu pou ke mau o atu e ta por kama ko ni ki he pongpongini ka ke e wena pa pe ka one vela te o atu e tau fasta jari ke tai tari aki ki moua pe a pehe foka ki moutol go tau moumea mai ke tau polkama i he pongpong ni i he ngalu o pe pe a pehe ke he ngalu ea pe a kousi i o atu e pe pa moe fasini tai tari aki moutol u whanau hopoate moumea mai ki he tau polkama ko e hape ni o tari ewa pe a moe heng heng i koula ke tai tari aki moutol he pongpong ni ospe tau hoko atu maloo

ko e tau tai miu toi tau minite tolu. Toi tau minite tolu ki he ni maha pongpongini, ko e tau whika wā i a halani, ne o atu koe ni he kau hiva ko i a whungau ne taka. Sio ko nau fasi pe foki, eh? Ko nau fasi pe to hiva i pe. Ka ko e tā mea uhila foki e nia, ka ko sio foki ku hange ko ni ki hu mafi nau warware foki i kau hil. Ko e ilau pe poto e tā mea pe ko hu mafi. Ka pe ka whanau mai ka lahi, ka tu ngā puri foroa me te au, eh? E ko ne whanau pe foki ko alo atu ki ai, o si tu mai malai waka puna, eh? Ka ke? Ko e, wena, kai foke te ui e tau whika uraki, ko tau ave kotoa pe tau whika uraki, mou tolu kotoa koe ni tau ko lahi aupito aupito, o mō kau mai ke tau programa i he pongpong ni, mau o atu a whika uraki ma a mou tolu tau rotonga ngā ue, mou tolu, mou a he pongpong ni na teu teu ke mou lava atu ke ngā ue pongpong ni. Mou tolu koe na mou rotonga i he tano a ahina, ko e whainga whasipenia o e tano a halanisi ma ahina, o atu ia e maloni iongi i he pongpongini pe a maa ki mou tolu. Asi ngā me tamak tō o mai kine hiva i, ko ia, kene whaosi. Ko e tau whika ura kiena uhena wawe pita tō taimi, malo.